ulethwe yini esibhedlela? Ulethwe yini esibhedlela? Hayi, fike ngeambulance bishayelwa drive. Driver omunye ehlezi ngemuva elokhu engifaka lokho kade engifaka khona. Hawu, fike ngani esibhedlela? Hayi, ngilethwe imoto kamakhelwane.